moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, vuélate pa' allá. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, vuélate pa' allá.